ان انسانگه شعور تکا خیال تن ان انسانک واصل کده ایم اثر گد وسیله تکی دو معلومات اکی اکی هنر تکا تجربه ابایگه فراتون ان بایک گنگوسته ایم مهم اچکی وس دو اهنکمون عائلایا مجتمعگه همجهما کوری ارما بینون کوروی ایم بارو گد هتیارکی دو هما ایم عائلایا مجتمعگا دکولری کما فیتون فساد افدومگا بینون هفیدانه ایم نورکا تری هتیارکی وس هما دو میکنکن میهن هورما ایکو مسلمون دلوگه بینون هیوگتوگا هفومشا ایوویس نورنگلو مقصدگا دلوگه بینون نکورومن اسلام دینوگا ونی ورب بڑا بارو علوافا آخر الدعا هون مان الله دنوانه مؤمنونگه صفتا کیرت قرآنوگا بیان کرب وافا وائرو ایگه تره این اس صفایکی بینومن نه بیکارو واحکتکون دو رکا تری کرون کموگا ونی انگا وافا همائی فدن تدو بنو مشا میستکونگه مدوگا همجهما صلح وریکن فترو مشا علم انگر نادینو مشا هیوکن تتکن امور کرو مشا نوبیاکن تتکن دروحلی ومن نسیحد دی ارشادو دینوما دلوگ بینن کرم ونی انگوافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو دیوافا واگوتوگا مسلمکو اچب بنا نما بنام وانی هیو بحے بنوے نن نما اچب نبنے ہنو حرون ما مولو حکمت تریکو ایناگے کودا داری فولا دن نسیحتگا بنفاوا کما روا کریفاوے تیبا میحکا جدل کوگن بالی بدانے اکمکو ہنو حرگن بایین نوانے اہن کم تیبا واحکا دیکھو مبورے اہن میحن دکا واحکا اڈوے ہمان اسکن دیشے فہے بنوون اچکٹکا فہن ہتام کران جہے فدیکن ہنو حرگنے دعا کو اس ہتام خوراکشن

جسمانی گوتن کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرم میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرم اتکا کودینگه بابپگه کندوگا اسلام دین

دمه میګینستنی مسجد السلطان محمد تکور فان لوسم کاکوری حکور نماز گاډو وګتو میهار گډی میونی ایک گډی 1 منټ هینګافه اډو سمون تګندونی نو دی هکه مګارټس دی وهیفم

0: ദിവ്യ എഫ് എം, ദിവ്യഹിന്ദ് നായകും.
1: MFS.
2: منفوي في لون كدائرة ام تازاكو.

0: لما يكفه لما
1: نوديها إكم ميجاهاتس تبعي اف ام
2: دون فتگ اسمال کما کی اہرمنگ دارمامگ سیحتا ویس اثر کرا کما فریہنوگ دارمامگ سیحتا کرا اثر تک بلار داری نولیبون کہل کانت تا ایکنگ ایگوت دیماوان یہ سبب کی دون فتگ اسمال کما کی فریہنوگ داری فانی نونی سپام کاؤنٹ گ ممبر دکرا کما ادی سپام گ فیمور نونی کوالٹی دکرا کما ایم سپام گ ممبر دو وف ایگ فیمور دم وچ کم گونیا دارمامنگ اثر کما کی گہ کما ہم ایگوت دون فتگ اسمال کما کی انہنو نو وس دارما ہمگے مسات کرمتم گ فرصت اتر کرا کما ಕಮ ನಿರಾಸಾತಕಂ ಫೆಡ್ನಾಗಿ ಬಹುರೇ.

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا لومرگا کجایاں اچھتی تاکے دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرو مٹکا کودینگے بپگے کھنڈوگا اسلام دین ایم فرتما اڑو وافاوا مسئولیت کی ایناگے کیری فورن تریکن ہوری ممبرکن کودیننن خرد کرو میگوتون کجا فریحما صحتگا ہیدی بڑووما بینوموا ہوریہا باواتگی خردے کرو ونی ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಲಾಜಿಮ್ ಕುಫ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಕೇಯಿಂ ಬುಯಿಮಾ ಅಣ್ಣವನು ದಿನುಂ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹಾ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರಬ್ಬಿ ವಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಯಕಶೀಗೆಂಬ ಹೇಯೋ ಗೊತುಗ ಯಕಂಬಲುಣ್ಣ ಖಾನ್ ದಿನುಮ ಅಣ್ಣವನು ದಿನು ಎಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬುವೆಗೆಂಬ ಕಮಿಕೆ ಫ್ಯಾಸಾಖರದು ಕುರನ್ ಜೆಹಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಹುದ್ದ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಗೊಮ್ಮತಿನ್ ದಿರುಳುಮುಗೆ ತಫಾತು ಬೇನುಂತ ಫುದ್ದುಮಕ್ಕಮ ವಾಯಿರು ತಿಮಾಗೆ ಅಂಹೆನುಣ್ಣ ದರೀಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಮಾ ಕುರ ಹರದಕಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಎಮ್ಮೆ ಇತುರುಕೊದ್ದೆನಿವಿ ಹರದುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮು الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين